ប៉ាដាំប៉ាដាំយ៉ាប់ម៉ាន់យូម៉ាដូរ៉ាំឡាយ៉ាប់ឡាត្រាំម៉ាយ៉ាប់ម៉ាយ៉ាប់ម៉ាយ៉ាប់ម៉ាយ៉ាប់ម៉ាយ៉ាប់ម៉ាយ៉ាប់ម៉ាយ៉ាប់ម៉ាយ៉ាប់ម៉ាយ៉ាប់ម៉ាយ៉ាប់ម៉ាយ៉ាប់ម៉ាយ៉ាប់ម៉ាយ៉ាប់ម៉ាយ៉ាប់ម៉ាយ៉ាប់ម៉ាយ៉ាប់ម៉ាយ៉ាប់ម៉ាយ៉ាប់ម៉ាយ៉ាប់ម៉ាយ៉ាប់ម៉ាយ៉ាប់ម៉ាយ៉ាប់ម